sej, zdaj prav neč mi ne fali. Mam en par brajt, en kajšno nivo, mi žerje en boljezni nijen.

0: anka ta treči prav me prime, se svetno malčki zadon dole, en zmislim tiste se ven dime.
1: To je Radio Krka.

0: Manej in poslušam Radio Krka.
1: Ime mi je Mija in poslušam Radio Krka.
2: Sem David in poslušam Radio Krka.
3: Poslušam Radio Krka, ker imajo to bolj.